Skladbu Folijas odsvirao nam je barokni ansambl Chatham Barok. Slijedi skladba Diferencija sobre las Folijas Antonija Martina i Cola. Sviraju Lee Santana, Kitarone i Harana, Steve Player i Hille Pearl barokne gitare.